0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na južni Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine. Centralna komanda SAD-a u saopštenju navela da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni kako bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Portparol centralne komande, kapetan Tim Hawkins, rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Kosilica električna, Rajder 1200 vata, 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsu.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.